0: کی مالیت کا 70% تک فوری قرضہ حاصل کریں۔ ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ تشریف لائیں اور کریں اپنی خوشحالی کا خواب پورا۔ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: ون اسٹیشن 100 FM
2: 11.9% 11.9%
3: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
4: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
2: 11.99%
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: ون اسٹیشن
2: 100 FM
6: بشیر بھائی، پیداوار اور فصل کی سناؤ۔
7: نہ پیداوار کے اچھے دام، نہ بیج کھاد کے پیسوں کا انتظام۔
6: ارے ایچ بی ایل ہے تو فکر کیسی؟
0: گودام رسید فائننسنگ کے ساتھ فصل کی پیداوار تصدیق شدہ گودام میں رکھوائیں اور رسید کی مالیت کا 70% تک فوری قرضہ حاصل کریں۔ ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ تشریف لائیں اور کریں اپنی خوشحالی کا خواب پورا۔ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
1: ون اسٹیشن
2: 100 FM
6: بشیر بھائی، پیداوار اور فصل کی سناؤ۔
7: نہ پیداوار کے اچھے دام، نہ بیج کھاد کے پیسوں کا انتظام۔
6: ارے ایچ بی ایل ہے تو فکر کیسی؟
0: گودام رسید فائننسنگ کے ساتھ فصل کی پیداوار تصدیق شدہ گودام میں رکھوائیں اور رسید کی مالیت کا 70% تک فوری قرضہ حاصل کریں۔ ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ تشریف لائیں اور کریں اپنی خوشحالی کا خواب پورا۔ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: ون اسٹیشن
2: 100 FM
5: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
8: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔

0: بشیر بھائی پیداوار اور فصل کی سناؤ.
1: نہ پیداوار کے اچھے دام نہ بیج کھاد کے پیسوں کا انتظام.
0: ارے ایچ بی ایل ہے تو فکر کیسی.
2: گودام رسید فائنینسنگ کے ساتھ فصل کی پیداوار تصدیق شدہ گودام میں رکھوائیں اور رسید کی مالیت کا 70% تک فوری قرضہ حاصل کریں. ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ تشریف لائیں اور کریں اپنی خوشحالی کا خواب پورا. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط ضوابط لاگو ہیں.
3: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں؟ موڈ سوئنگز، سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روز مرہ کی آسان ٹپس.
4: پروگرام میں ہماری مہمان ہوں گی ڈاکٹر فہمیدہ فاروق خان، کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ اینڈ ڈائبٹالوجسٹ، ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. پروگرام کا موضوع ہوگا مینوپاز اور خواتین کی صحت، علامات، اثرات اور مؤثر نگہداشت. تھرسڈے 1 اکتوبر دن 2 بجے صرف FM 100 پاکستان پر.
3: ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا. یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا.
5: 11.9%
6: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟
7: یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
8: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے.
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
10: 11.99%. مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: ون اسٹیشن 100 FM.
0: بشیر بھائی پیداوار اور فصل کی سناؤ.
1: نہ پیداوار کے اچھے دام نہ بیج کھاد کے پیسوں کا انتظام.
0: ارے ایچ بی ایل ہے تو فکر کیسی.
2: گودام رسید فائنینسنگ کے ساتھ فصل کی پیداوار تصدیق شدہ گودام میں رکھوائیں اور رسید کی مالیت کا 70% تک فوری قرضہ حاصل کریں. ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ تشریف لائیں اور کریں اپنی خوشحالی کا خواب پورا. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
11: ون اسٹیشن 100 FM.
10: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
11: ون اسٹیشن 100 FM.
10: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: بشیر بھائی پیداوار اور فصل کی سناؤ.
1: نہ پیداوار کے اچھے دام نہ بیج کھاد کے پیسوں کا انتظام.
0: ارے ایچ بی ایل ہے تو فکر کیسی.
2: گودام رسید فائنینسنگ کے ساتھ فصل کی پیداوار تصدیق شدہ گودام میں رکھوائیں اور رسید کی مالیت کا 70% تک فوری قرضہ حاصل کریں. ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ تشریف لائیں اور کریں اپنی خوشحالی کا خواب پورا. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

and listen longer. Music splashes in my head. FM 100.

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے. سورہ انعام.
1: FM 100.

0: FM 100. It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتہ دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.

0: چاہیے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا یہ کوئی بیماری ہے, یہ ہرگز کوئی بیماری نہیں ہے.
1: اچھا
0: ٹھیک ہے. یہ خواتین کی زندگی کا ایک قدرتی مرحلہ ہے جس سے ہر عورت گزرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جب عورت, جب خواتین کی جو ماہواری ہے وہ مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں مینوپوز.
1: اوکے.
0: تو مینوپوز وہ ہوتا ہے جب آپ کو مسلسل 12 مہینے ماہواری نہ آئے.
1: اچھا.
0: تو پھر ہم اس کو ٹرم کرتے ہیں کہ خواتین کو مینوپوز شروع ہو گیا.
1: اوکے.
0: لیکن یہ بیماری بالکل نہیں ہے. اور یہ 45 سے 55 کی عمر میں ہر عورت اس سے گزرتی ہے, کوئی جلدی کوئی لیٹ. اور اوسط عمر 50 سال ہے جس میں یہ ہو جاتا ہے. تو پھر جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ جب یہ مینوپوز ہو جاتا ہے تو یہ مرحلہ جو ہے ایسا مرحلہ ہے کہ جسے کوئی بھی عورت اسکیپ نہیں کر سکتی, اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے. پھر سے میں کہوں گی کہ یہ بیماری نہیں ہے, ایک مرحلہ ہے,
1: قدرتی مرحلہ
0: زندگی میں. بالکل.
1: اوکے جی. بہت بہت زبردست, آج بہت اہم ٹاپک ہے جی, بہت زبردست. میرے خیال میں جتنی بھی ہماری خواتین ہیں ان کو ضرور ضرور سننا چاہیے, اور بچیوں کو بھی سننا چاہیے میرے خیال میں, کیونکہ یہ آپ نے کہا کہ اس کی ایج جو ہے 45 سے 55,
0: یہ تو بڑی عمر کی جو خواتین جو اپنی ماہواری کے ایام پورے کر چکی
1: ہیں,
0: اور پھر اب ان کی ماہواری جو ہے وہ مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے, اب ان کو ماہواری نہیں آتی, تو یہ ان کی زندگی کا وہ والا مرحلہ ہے.
1: کیونکہ
0: ینگ لڑکیوں تو اس سے نہیں گزرتی, اس سے 45 اینڈ اباو.
1: اینڈ اگر ان کا ہو بھی جاتا ہے, یعنی کہ جیسے کسی کو نہیں بھی آ رہا,
0: کچھ کو بیماری اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی ہو جائے تو ارلی مینوپوز ہو جاتا ہے.
1: اوکے.
0: ہاں بالکل, وہ بھی سن سکتی ہیں, اس کے علامات جان سکتی ہیں اور آگاہی رکھ سکتی ہیں.
1: بہت خوبصورت جی, بہت زبردست, بہت ہی انفارمیٹو پروگرام. اور ڈاکٹر فہمیدہ فاروق خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت زبردست معلومات کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود بیٹھی ہیں یہاں پر FM 100 پر, صرف اور صرف آپ کے لیے. اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو کے تعاون سے. ایٹکو کا بہت بہت شکریہ جو کہ اس طرح کے مفید اور معلوماتی پروگرام ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان کے ذریعے. اچھا میم, یہ بتائیں کہ اب مینوپوز کی تو ہم نے بات کر لی کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے, بیماری نہیں ہے. جیسے ہی خواتین کی عمر 45 سے 55 سال میں ہوتی ہے تو وہ ایک ماہواری کا سلسلہ بند ہو گیا. اب اس کے دوران جو ہے وہ ان میں ہارمونل تبدیلیاں واقعہ ہو سکتی ہیں.
0: بالکل. ایکچولی یہ جو مینوپوز ہوتا ہے یہ ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے.
1: اچھا.
0: جو عورتوں میں جو اووریز ہیں جو کہ ہارمونز بناتی ہیں, اب ان کا جو ہارمونز بنانے کا جو پروسیس ہے وہ اختتام پہ پہنچتا ہے.
1: اوکے.
0: اور ایسٹروجن اور پروجیسٹرون جو عورتوں کے ہارمونز ہیں, اب ان کی اووریز وہ ہارمونز بنانا بند کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر ان کو مینوپوز ہو جاتا ہے اور ان کی ماہواری بند ہو جاتی ہے.
1: تو میم اس میں ان کی جو کون سی ایسی علامات ہیں کہ مینوپوز کے مطلب ہو گیا, کسی کو کیسے خاتون کو پتا چلے گا, وہ کون سی علامات ہیں اور یہ علامات کتنے عرصے تک رہ سکتی ہیں؟
0: تو جب عورت اس ایج کو پہنچتی ہیں تو پھر یہ ماہواری جب بند ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں 1 سال سے اوپر ماہواری بند ہو گئی ہے.
1: اچھا.
0: تو پھر ان کو ہم میڈیکلی کہتے ہیں کہ ان کو مینوپوز ہو گیا.
1: ٹھیک ہو گیا.
0: اور اس کی علامات بہت ساری ہیں, جس میں سے سب سے جو اہم ایک علامت ہے وہ ہے جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں ہاٹ فلیشز.
1: ہاٹ فلیشز
0: یہ ہوتے ہیں کہ ایک دم رات کو نیند میں سوئے سوئے بہت زیادہ گرمی کا لگنا اور پھر پسینے آنا, جس سے آپ کی نیند اکھڑ جائے.
1: ٹھیک
0: ہے. یہ تو ایک بہت آبویس سی علامت ہے جو کہ عورتوں کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ان کی ہارمونز کی جو وڈرال ہے, جو ان کا ہارمونز کا اختتام ہے کہ اب ایسٹروجن اور پروجیسٹرون اووری جو پہلے بناتی تھی اب نہیں بنا رہی, اس کی وجہ سے ان کو یہ علامات آتی ہیں. اور ساتھ میں اور بھی بہت ساری علامات آتی ہیں, جیسے آپ کی میموری جو ہے وہ ویسی تیز اور شارپ نہیں رہتی. آپ کو برین فاگ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کانسنٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, عورتیں چڑچڑی ہو جاتی ہیں.
1: بالکل ایسا ہے.
0: بے وجہ

0: بلا وجہ روتی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں لو فیل کر رہی ہیں.
1: بالکل ایسا ہے, بالکل
0: اداسی چھا جاتی ہے, چڑچڑاپن, غصہ, اس طرح کی علامات, جسم میں پٹھوں میں درد, اس کے علاوہ فٹیگ, جلدی تھک جانا. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں رات کو اٹھنا بار بار پسینے سے, گرمی لگنے سے, تو اس سے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر آپ کے دوسرے دن کے روزمرہ کے جو کام ہیں وہ آپ آپٹیمل طریقے سے اس طرح سے تندہی سے نہیں کر سکتے جیسے آپ پہلے کرتے ہیں. تو آپ ایک قسم سے ریسٹرکٹڈ فیل کرتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کی باڈی میں یہ جو چینجز آ رہے ہیں
1: کیوں آ رہے ہیں,
0: لیکن ایکچولی یہ سب علامات ہیں مینوپوز کی.
1: اوکے, بہت اہم, بہت زبردست. ڈاکٹر فہمیدہ فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کا موضوع ہے جی مینوپاز, اور خواتین کی صحت کی بات ہو رہی ہے جی. جب خواتین کی ماہواری 12 مہینے کے بعد, یعنی کہ 12 مہینے یعنی 1 سال گزر جائے اور ان کا ماہواری کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے, اس کو مینوپاز کہتے ہیں. اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہمیدہ فاروق خان, اور یہ بہت اہم علامتیں ہیں جو کہ ڈاکٹر فہمیدہ نے ہمیں بتائیں. میرے خیال میں ہمارے ہاں یہ ہماری مائیں جب اس دور سے گزر رہی تھی تو ہمیں اس کے بارے میں نالج نہیں تھا.
0: بالکل, تو نہ ان کو کسی نے بتانے کی زحمت کی کہ آپ یہ جو سب محسوس کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ اتنی پریشان ہوتی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا بیماری
1: ہو گئی.
0: ایکچولی اللہ کی طرف سے قدرتی ایک آپ کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے آپ نے گزرنا ہے, اور اس کو ڈیل کرنے کے بہت سے طریقے بھی ہیں. لیکن اب یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں, گرمی کا لگنا, پسینے آنا,
1: جی بالکل,
0: اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہماری عورتوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا, اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو بتائیں, ان کو اویئر کریں, تاکہ وہ پھر اس کے بارے میں اس سے گھبرائیں نہ اور اس کے بارے میں بات کریں.
1: بالکل,
0: اور پھر اس کا حل ڈھونڈیں.
1: بہت خوبصورت, دیٹس ونڈرفل. جب تک ہمیں کسی چیز کا ایکنالج نہیں ہوگا تو ہم جو ہے وہ اسی طرح سے کہ جیسے ہم بند کمرے میں ہیں, کبھی اس دیوار کو سر لگا رہے ہیں, کبھی اس کو لگا رہے ہیں. تو اٹس جسٹ لائک دیٹ, کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اس بیماری سے یا اس قدرتی عمل سے بھی نہیں لڑ سکتے. اینڈ میرے خیال میں میم وہ پھر بیماری بھی بن جاتی جب ہم ایک چیز کو کنسنٹریٹ کریں گے یا ایک چیز پہ ہم غور کریں گے, سمجھیں گے نہیں.
0: نیچرل پروسیس ہے تو پھر آپ اس کو بیماری سمجھیں گے. کئی دفعہ آپ گھبرا کے اور پریشان ہو کے ایسی باتیں ڈسکس نہیں کرتے. ہماری سوسائٹی
1: ایگزیکٹلی
0: عورتیں اپنے تک رکھتی ہیں, دیٹس
1: ویری امپورٹنٹ,
0: اس کے بارے میں بات نہیں کرتی. تو پھر جب وہ بات نہیں کرتی تو وہ اکیلی سفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جب وہ اپنے والد سے یا اپنی فیملی ممبر سے, اپنی کلوز فرینڈ سے, اپنے ہسبینڈ سے, ایون یور چلڈرن, ان سے بات کرتی ہیں, تو پھر مے بی دے کین, اس کا مے بی نہیں, ڈیفینیٹلی پھر اس کا حل نکلتا ہے.
1: اوکے میم, رات کو جو پسینہ آتا ہے مینوپاز کے دوران اچانک جو ہے وہ بھی اس کی ایک علامت ہے, تو کیا مطلب اس کو ہم بی پی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟
0: نہیں, بی پی سے نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں, ایسٹروجن ایک بہت امپورٹنٹ ہارمون ہے جو عورتوں میں پایا جاتا ہے. جب اس کی کمی ہوتی ہے تو یہ ایسٹروجن ہمارا جو برین کا سینٹر ہے نا, ہائپو تھیلمس ہے جو کنٹرول کرتا ہے ہر چیز کو,
1: جی
0: وہاں جا کے یہ اثر انداز ہوتا ہے. وہاں کا جو سینٹر ہے جو ہمارے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے, یہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو جب یہ کم ہو جاتا ہے وہ سینٹر ایکسٹرا سینسیٹیو ہو جاتا ہے ٹو ہیٹ, کم گرمی بھی وہ ریڈ کرتا ہے, وہ سگنل دیتا ہے باڈی, کیونکہ بہت گرمی ہوگی اور آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں, آپ کی شریانیں ہیں, وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں, اس سے آپ کو گرمی لگتی ہے. پھر اس گرمی کو کم کرنے کے لیے سینٹر ایکسیسو سویٹنگ باڈی کرتی ہے, تو آپ کو گرمی لگتی ہے, پھر آپ کو پسینے آتے ہیں, اور یہ ایسا عمل ہے کہ یہ آپ کی نیند ڈسٹرب کر دیتا ہے. آپ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اور نہ آپ اس کو کنٹرول اس وقت کر پاتے ہیں, کیونکہ آپ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایکچولی یہ وہی پروسیس ہے کہ ایسٹروجن کم ہو گیا اور آپ کا سینٹر جو ہے وہ سگنلز غلط دینا شروع ہو گیا. اسی طرح ایسٹروجن کے بہت سارے اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں. موڈ کو بھی ایسٹروجن کنٹرول کرتا ہے, جو ہیپی ہارمونز ہیں, جو ہیپی کیمیکلز ہیں. جب ایسٹروجن باڈی میں نہیں ہوگا تو ہیپی کیمیکلز ریلیز نہیں ہوتے اس طرح سے.
1: اچھا.
0: تو عورتوں کی چڑچڑاپن, موڈ سوئنگز جس کو ہم کہتے ہیں,
1: جی جی,
0: اداسی, بلا وجہ رونا, غصہ کرنا, اور ہاں نیند کے کمی سے بھی چڑچڑاپن ہو جاتا ہے جو آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی,
1: بالکل بالکل. یعنی کہ ایک وہ دیکھیں گے تو میم ایک جنگ کی صورتحال ہو گئی نا, ایک چیز باڈی کے اندر تھی, ایک پروسیجر چل رہا تھا,
0: وہ
1: اچانک مطلب اس کا جو ہے وہ ایک ٹائم لمٹ پوری ہو گئی اور انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا. سو یہ سارا میرے خیال پہ لیک آف اکنالجمنٹ پہ سارا
0: لیک آف اکنالجمنٹ, لیک آف نالج, پھر آپ گھبرا جاتے ہیں.
1: بالکل. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ کو پریزنٹس ہارمون ٹاک, ہارمونز کی دنیا میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی مینوپاز, اور بات ہو رہی ہے خواتین کی صحت, علامات کی بات کر رہے ہیں ہم, اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور ہم اس کو کیسے ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فہمیدہ فاروق خان, جو کہ کنسلٹنٹ ہیں, اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں, ڈائبٹالوجسٹ ہیں, ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی. آگے بڑھتے ہیں میم سے سوال کرتے ہیں. اب اس سارے پروسیجر میں میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے میم, وہ جو بہت اہم ہے میرے خیال میں, ہمارے کوشچنئر سے بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا, کہ خواتین کو اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو بلیڈنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہ مینوپوز کی طرف چلی جاتی ہیں وہ, کہ کوئی ایسی میڈیسن کھائیں جس سے یہ ٹوٹلی بند ہو جائیں. تو جو مینوپوز نیچرلی ہوتا ہے اور جو مینوپوز انسان کرتے ہیں, اس میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
0: دیکھیں نا, ایک تو نیچرل پروسیس جو میں نے آپ کو بتایا ایج ریلیٹڈ ہے, اس میں تو بالکل ہارمونز بند ختم ہو گئے اور جو آپ ایک بیماری کا سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا.
1: بالکل.
0: اب لیکن اکثر کئی ایسی بھی دوائیاں ہیں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈرگ انڈیوسڈ مینوپوز کر دیتی ہیں, وہ کوئی ایسی بیماریاں ہیں جس میں ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے, عورتوں کو دینا پڑتا ہے.
1: یس.
0: جیسے کبھی حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے تو عورتوں نے گولیاں کھائیں جو کہ پھر ان کے ان ہارمونز کو سپریس کر دیتی ہیں, اور اس دوران جتنی دیر تک وہ دوائی لیتے ہیں ان کے پیریڈز بند ہو جاتے ہیں.
1: بند ہو
0: جاتی ہوتا ہے
1: وہ, وقت ہی ہوتا ہے,
0: یہ پرماننٹ ہے, یہ پرماننٹ ہے. لیکن دیکھیں مینوپوز آنے سے پہلے عورت کو پیری مینوپوز سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دم سے بند نہیں ہو جاتے. تو وہ تین سال پہلے جس کو ہم کہتے ہیں پیری مینوپوز, اس میں سمٹمز آتے ہیں جیسے دو دو تین تین مہینے ماہواری نہیں آتی اور پھر اچانک آتی ہے اور بہت زیادہ
1: آتی. Exactly.
0: پھر یہ سلسلہ دو تین سال چلتا ہے, یہ پیری مینوپوز کی سٹیٹ ہے, یہ اس کی مینوپوز آنے والا ہے, یہ اس کی علامت ہے,
1: علامت ہے.
0: اور پھر فائنلی مینوپوز کمپلیٹلی آ جاتا ہے اور بند ہو جاتی ہے ماہواری.
1: اور جو میم, ہاں کیونکہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ اس ٹائم ہمیں ولیج گاؤں دیہات سے بھی سن رہے ہیں, وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ حکیم سے یا کسی سے بھی دوائی لے کے اس سارے پروسیجر کو ہینڈل کرنے کی کوشش. آئی وانٹ ٹو آسک دیٹ کہ وہ جو سارا پروسیجر ہے ہمیں ان کو اکنالج کرنا ہے کہ یہ سب غلط ہے.
0: جی بالکل. ایسی کوئی دوائیاں جو کہ آپ کا ڈاکٹر یا آپ کا جو بھی آپ کی گائنیکولوجسٹ ہے آپ کو نہ ایڈوائز کرے, آپ مت لیں. ہاں ہربل ٹریٹمنٹس ہیں, لیکن اب مینوپوز کے ہاٹ فلیشز ہیں, باڈی ایکس, فٹیگ ہے, لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں.
1: یس.
0: موڈ چینجز کے علاوہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسٹروجن پروٹیکٹیو ہے ٹو ورڈز یور بونز. ایسٹروجن آپ کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے, ایسٹروجن آپ کی کولیسٹرول کو نیچے رکھتا ہے. تو جیسے ہی ایسٹروجن کم ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں اگر آپ اس چیز کو اپنی لائف سٹائل ماڈیفائی کر کے اس کا حل ڈھونڈ کے اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, تو پھر یہ آپ کو افیکٹ کرتی ہیں, آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی, آپ کو فریکچرز ہو سکتے ہیں.
1: بالکل.
0: آپ اپنی آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, پیٹ کے ارد گرد چربی جمع ہونے شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا جو مسل ہے, جو ینگ ایج میں آپ کی مسل زیادہ ہوتی ہے اور فیٹ کم ہوتی ہے, وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے, مسل کم ہونے شروع ہو جاتی ہے, فیٹ زیادہ ہونے شروع ہوتی ہے, وزن بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک بات ہو گئی, ہڈیاں کمزور ہو گئیں, موڈز اور ہاٹ فلیشز تو ہم نے آپ کو بتا دیا.
1: ایگزیکٹلی.
0: دوسرا دل کی بیماریاں, جب آپ وزن بڑھ جائے گا, کولیسٹرول بڑھ جائے گی, تو آپ دل کی بیماریوں کے لیے پرون ہو جائیں گے, آپ کو دل کی بیماریاں ہونے کا اندیشہ بڑھ جائے گا.
1: یعنی کہ آپ دوسرے لفظوں میں دعوت دے رہے ہیں کہ بیماریاں آ جائیں.
0: آپ دعوت نہیں دے رہے, ایک نیچرلی جو ایک ہارمون جو آپ کو پروٹیکٹ اتنے سال کرتا رہا ہے وہ اللہ کی قدرت ہے, قدرتی بات ہے کہ وہ ختم ہو گیا. اب اس کے ختم ہونے سے جو آپ کو جو اس کے اثرات ہیں وہ تو آپ کو فیس کرنے ہیں, لیکن ان سب چیزوں کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, اس کے ساتھ یہ یہ یہ یہ اب ہونا ہے مرحلہ وار, یہ مجھے سمٹمز بھی آئیں گے, مجھے گرمی بھی لگے گی, میرا موڈ بھی چینج ہوگا, میرا وزن بھی بڑھے گا, میری ہڈیاں بھی کمزور ہوں گی, میری نیند بھی ڈسٹرب ہوگی, یو نو, اینڈ دین مجھے دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. وین یو نو ایک چیز پتا ہے کہ اب یہ یہ یہ ہونا ہے, یو اویئر, آپ کو پہلے سے پتا ہے,
1: مائنڈ میکنگ,
0: مائنڈ میکنگ ہوتی ہے. تو پھر آپ اس کو نا جیسے جیسے جو چیز آتی ہے یا نہ ہو آپ اس کا تدارک کرتے ہیں, آپ وہ کام کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہو. جیسے ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں تو فریکچر نہ ہو, وزن بڑھ رہا ہے تو دل کی تکلیف نہ ہو, کولیسٹرول بڑھی, تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر وانس یو ایک دفعہ آپ کو پتا ہے تو پھر آپ اس کو ڈیل بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, آپ اویئر ہی نہیں ہے. جب میں کہوں یہ میز گندا ہی نہیں ہے, مجھے پتا ہی نہیں آگے کھائی ہے گندا ہے کیا ہے, تو میں کیسے بالکل سفر سموتھ کیسے بناؤں گی؟
1: بالکل ایسے, بالکل ہم آگے دیکھ نہیں پائیں گے تو ہم اچھے سے چل بھی نہیں پائیں گے. دیٹس ونڈرفل. بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے جی ڈاکٹر فہمیدہ فاروق خان کے ساتھ, جو کہ ہیں جی کنسلٹنٹ ہیں, اینڈوکرینالوجسٹ ہیں, ڈائبٹولوجسٹ ہیں, ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی. آج کا موضوع ہے جی مینوپوز, خواتین کی صحت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی ایٹکو کے تعاون سے, پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے. اور بڑھتے ہیں آگے, پوچھتے ہیں ڈاکٹر فہمیدہ کی باتیں بڑی زبردست ہیں میرے خیال میں, مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے, میرے جتنے بھی سننے والے جتنی بھی آڈینس ہے ہماری جو ہمیں فیس بک پر اس ٹائم دیکھ رہی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں لائیو ایف ایم 100 کے چینل کے تھرو آپ ہمیں سن رہے ہیں, آپ کی بھی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. اچھا میم, کیونکہ خواتین کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم خواتین کی مینٹلٹی کے بارے میں بھی بات کریں, بیکاز ٹائم ہیز چینجڈ, تو لوگوں کو خواتین کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ جیسی وہ جوانی میں تھیں ویسی وہ بڑھاپے میں ہوں گی, وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے ان کے اندر, بھائی پہلے تو میں اتنا کام کرتی تھی اب مجھ سے کام نہیں ہوتا. سو یہ خواتین کو کیسے ہم اس چیز کے بارے میں ایکنالج کریں گے, کیسے ان کو اس پوائنٹ پہ لے کے آئیں گے؟
0: بہت اچھا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دیکھیں نا, جیسے ہم عمر کے راستے, ہم جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہماری کیپیسٹی اور لمیٹیشنز تو ہوتی ہیں, لیکن دیکھیں ناؤ ایج از جسٹ اے نمبر, جسٹ اے نمبر, اینڈ 60s از دا نیو 40, بٹ یس وہ ریالٹی تو ہے نا کہ آپ میں کمی ہو رہی کیلشیم کی, آپ میں آئرن کی کمی ہو رہی ہے, مینوپوز کے ساتھ آپ کی ہڈیاں بھی کمزور ہو رہی ہیں, تو ان سب چیزوں کو آپ نے اوور کم کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟
1: یس,
0: وہ کیسے کرنا ہے, وہ فٹیگ بھی ہوگی, تھکاوٹ بھی ہوگی, اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے؟
1: یس, یہ سب سے پہلے, سب سے پہلے تو ہم نے خود کو اس چیز کے لیے تیار
0: کرنا ہے, جاننا ہے کہ میرے ساتھ یہ یہ یہ یہ سب ہو سکتا ہے,
1: ہو سکتا ہے, یس ہوگا,
0: کسی کو زیادہ ہوتا ہے
1: کسی کو کم ہوتا
0: ہے,
1: یس یس,
0: لیکن ہر ایک کو ہوتا ہے. اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اور آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا,
1: دیٹس ونڈرفل, ایگزیکٹلی. بات یہ ہے کہ ایکسیپٹنس, یعنی کہ اگر ہمارے گھر میں ہمیں, مجھے بڑی زیادہ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ, بیکاز آئی ایم ٹو مچ سوشل, تو خواتین کی جو تھاٹس ہیں میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہوں. گھر میں آئی گروسری ختم ہو سکتی ہے, تو آپ کی باڈی میں کوئی سیرم ہے, کوئی بھی چیز ہے, کیا اس کی لمٹ اوپر نیچے نہیں ہو سکتی؟
0: بالکل ہو سکتی ہے.
1: کیوں ہم لوگ اس چیز کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی پہلے تو میں اتنا کام کرتی تھی اب مجھ سے نہیں ہوتا, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم یہ نہیں تلاش کرتے ڈاکٹر صاحب.
0: بس وہی, ایک تو ہارمونز کی کمی, پھر وٹامنز کی کمی, پھر آئرن کی کمی, پھر نیند کی کمی, جو ان علامات سے ہوتی, تو پھر اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے نا, یہ کوئسچن.
1: ایگزیکٹلی,
0: نیکسٹ کوئسچن. دیکھیں آپ کی زندگی میں جب مینوپوز آتا ہے تو یہ سب علامات کے ساتھ آپ کی ازواجی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے.
1: Exactly, ہمارا نیکسٹ کوسچن بھی یہی ہے.
0: اس کو بھی دیکھنا ہے, ان کمزوریوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنی مسلز کو, اپنی بونز کو, اپنے کولیسٹرول کو, اپنے وزن کو, ہر چیز کو دیکھنا ہے. کیسے دیکھنا ہے آپ کو اور میری جو دیکھنے والی خواتین ہیں ان کو یہ سوچنا بھی چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے پھر ہم کیا کریں,
1: کیا کریں,
0: واٹ ٹو ڈو, کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ مرحلہ وار ہوتا ہے, کسی کو کم ہوتا ہے, کسی کو زیادہ ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے. وی آل گو تھرو دس, یہ بیماری نہیں ہے,
1: نیچرل
0: پروسیس ہے آپ کی. جس طرح ارتقا ہوتا ہے نا, بچے ہوتے ہیں, پھر ٹین ایج ہوتے ہیں, پھر ایڈلٹس ہوتے ہیں, پھر اب مڈل ایج کا یہ ایک مرحلہ ہے.
1: بالکل,
0: اس سے گزرنا ہے, گزرنا ہے, نبرد آزما ہونا ہے, تبھی ہوں گے جب اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہوں گے.
1: اینڈ
0: ہمیں پتا ہوگا کہ بھائی یہ ہونا ہے اور میں نے اس کے لیے کیا کرنا,
1: اپنی تیاری کرنی,
0: کیا تیاری کرنی.
1: اچھا میم, مینوپوز جو ہے کیا یہ آپ نے جیسے کہا ازدواجی زندگی اور جنسی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, تو اس میں مطلب کس طرح سے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟
0: دیکھیں نا, عورتیں بات نہیں کرتی, ہمارا
1: نہیں کرتا
0: ایسا ہے.
1: ایگزیکٹلی,
0: شرمندگی محسوس کرتی ہیں, تو یہ شرمندگی محسوس کرنے کی بات نہیں ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے. اس کے بارے میں بات کریں, اپنے والد سے بات کریں, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. اس کا حل ہے, اس کا علاج ہے. ٹھیک ہے نا, ایسٹروجن کی کمی ہوگی, ہارمونز کی کمی ہوگی اور اب آپ ایسے محسوس کریں گے, لیکن آپ اپنے آپ کو کمتر, کمزور اور بیمار نہ سمجھیں,
1: نہ سمجھیں.
0: اس کے لیے آپ کچھ کر سکتی ہیں اور وہ آپ کا مالج, آپ کا بیسٹ گائیڈ ہے, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. جو جو آپ کو مسئلے, مسائل یا علامات آ رہے ہیں, آپ کا مالج اس کو ڈیل کرے گا, آپ کو گائیڈ کرے گا. آپ اپنے مولد سے جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو پھر بتاتا ہے کہ بھی کیا تکلیف ہے, اس کا کیا حال ہے.
1: جی بالکل بالکل بالکل. ہارمونز کی دنیا میں آج بات ہو رہی ہے جی ڈاکٹر فہمیدہ فاروق خان کے ساتھ, اور آج کا جو موضوع ہے وہ سب خواتین کے لیے ہے جتنی بھی ہمیں سن رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, اور جتنے بھی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ پروگرام ہینڈ اوور کریں اپنی مسز, اپنی بہن, اپنی ماں, اپنی بیٹیوں کے, تاکہ ان کو یہ ساری انفارمیشن کا
0: وہ بھی دیکھیں.
1: بالکل,
0: بیکاز دیز ویمن یہ ان کے گھروں میں رہ رہی ہیں.
1: بالکل بالکل,
0: ان تکلیفوں سے یا علامات سے سفر کر رہی ہیں,
1: بھی
0: وہ بات نہیں کرتی,
1: شرمندگی محسوس کرتی.
0: آپ وہاں پہ موجود ہوں ان کے ساتھ, ان کے شانہ بشانہ, ان کے ان ایشوز کو آپ بھی سمجھیں اور ان کی مدد کریں.
1: بالکل بالکل,
0: وہ ڈیٹیچ نہیں ہو سکتے.
1: ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. بات ہو رہی ہے جی مینوپوز کے اوپر, اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے ایٹکو کے تعاون سے اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے. بات ہڈیوں کی طرف ہم ضرور لے کے جائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کولیسٹرول جو ہے وہ دل کی بیماریوں کے مینوپوز کے بعد مسئلے بھی بڑھا دیتا ہے, ان دونوں کو ہم جو ہے وہ, کیونکہ یہ بیماریاں ہیں اور ہڈیوں کا مسئلہ ہے, تو ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ان کے خطرے جو ہے وہ بڑھ کیوں جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
0: بڑھتے تو وہی ہیں, کہانی وہی ہے کہ ایسٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے, بونز ویک ہو جاتی ہے. ایسٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے تو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے.
1: اوکے,
0: فیٹ کی ڈسٹریبیوشن چینج ہو جاتی ہے, مسل کم ہو جاتا ہے ایج کے ساتھ, تو فیٹ آپ کی, جب آپ موٹے ہو جائیں گے, اوور ویٹ ہو جائیں گے, کولیسٹرول ہو جائے گی, ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی, تو پھر کیا ہوگا, فریکچر ہوگا یا دل کی بیماریاں ہوں گی. اور باقی علامات تو ہیں. اب دیکھیں نا, اس کو پھر اب آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے, اس کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے, اس کو آپ نے بہتر کیسے کرنا ہے, یہ اصل بات ہے جس کو جاننا ہماری تمام خواتین کے لیے بہت ضروری ہے.
1: Exactly.
0: وہ سفر کرتی رہیں اور چپ کر کے سفر کرتی رہیں اور سمجھیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے, اور پھر اس کو ڈیل نہ کریں, یہ زیادتی ہے. وی آر ہیئر, آج ہم ادھر اسی لیے ہیں, اس موضوع کو اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو اس عمر میں ہیں اور جو آئندہ بھی اس عمر میں آئیں گے اور اس مرحلے سے گزریں گے, وہ اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں, ہمارا کام ہے ان کو بتائیں.
1: That's wonderful. اچھا میم, آگے بڑھتے ہیں, آگے پوچھتے ہیں, کیونکہ مینوپوز کی بات ہو رہی ہے, فار ایگزامپل اگر مینوپوز ہو گیا تو خون دوبارہ سے آ جائے تو کیا یہ تشویش کی بات ہے اور ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟
0: اگر دوبارہ سے دیکھیں سال بھر سے ماہواری بند ہے اور دوبارہ خون آ جاتا ہے تو پھر گھر بیٹھ کے
1: انتظار نہیں کرنا,
0: اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہے, معالج سے ملنا ہے, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے, وجہ ڈھونڈیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے. یہ تشویش کی بات ہے, اس کو اگنور نہ کریں. اور باقی ڈاکٹر کے پاس جب آپ پہنچ گئے تو پھر آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا. اس بات کو آپ نے اگنور نہیں کرنا کہ ایک سال ڈیڑھ سال ہو گیا پیریڈز نہیں آئے اور اب آپ کو پھر سے بیماری آ گئی ہے, زیادہ بلیڈنگ ہو گئی, تو یہ تشویش کا معاملہ ہے.
1: اور یہ ان خواتین کے لیے جو 45 to 55 and 50+ خواتین
0: جن کو مینوپوز ہو چکا ہے, ایک سال سے ماہواری بند ہو چکی ہے
1: exactly.
0: اور اب اس کے بعد دوبارہ سے اچانک خون آنا شروع ہو گیا, یہ تشویش کا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے,
1: ان کو لازمی اپنے ڈاکٹر کو, معالج کو, جو بھی آپ کے گائناکولوجسٹ ہے ان کے پاس ضرور جانا چاہیے. گلے محلے کی آپ ہی باجی تو نہیں جانتی میرے خیال میں, تو آپ کو لازمی ان کے پاس جانا چاہیے.
0: اور آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بھی, جیسے میں اس یہاں موجود ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جو سب چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں ان کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں کیسے. بڑا سمپل ہے, اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو بدلیں.
1: Exactly.
0: کیسے؟ صحت مند خوراک, ورزش, باقاعدہ ورزش. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, صحت مند خوراک سے آپ کی کولیسٹرول, آپ کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے. صحت مند خوراک کیا ہے؟ سبزیوں کا استعمال, سلاد کا استعمال, فروٹ, اور وہ سب چیزیں جیسے نمک, چینی, چکنائی, گوشت بڑا چھوٹا, اور یہ کافی, ٹو زیادہ کافی, چائے جو بہت پیتے ہیں, یہ چیزیں اپنی زندگی میں کم کر دیں اور ہیلدی چیزیں زیادہ کھائیں اور ورزش باقاعدگی سے کریں. اگر آپ واک کرنا چاہتے ہیں واک کریں, یوگا کرنا چاہتے ہیں یوگا کریں, میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں میڈیٹیشن کریں, نماز پڑھیں, ذکر کریں, جو بھی آپ کو سکون دیتا ہے وہ کام کریں, اور ایکسرسائز کریں اور ہیلدی ایٹنگ کریں تاکہ آپ یہ جو ساری اس کی کمپلیکیشنز ہیں اس سے بچ سکیں. ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کے باوجود اگر آپ کو سمٹمز آتے ہیں, دیکھیں نا ہاٹ فلیشز آ رہے ہیں, نیند رات کو کھڑ رہی ہے, تو اس کا بھی حل ہے نا. اس کے لیے پھر ہارمونز ہیں, آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ کا ڈاکٹر جن کو ضروری ہے اور دینا چاہیے, جن کو بہت شدید علامات ہیں ان کو ہارمونز دیں گے اور وہ آپ کی علامات کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا,
1: دیٹس ونڈرفل ڈاکٹر فہمیدہ. مجھے تو بالکل پتہ نہیں چلا ٹائم کیسے گزر گیا. آپ کی باتیں بہت دلچسپ تھی اور بہت ہی معلومات سے بھری ہوئی تھی. آج بات ہو رہی تھی جی پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اور ایٹکو کے تعاون سے ہارمونز کی دنیا میں. ڈاکٹر فہمیدہ فروخ ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ, ڈائبٹالوجسٹ, ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. مینوپاز کے اوپر بات ہو رہی تھی, خواتین کی صحت کے اوپر بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا یہاں پر, آپ نے بہت ہمارے ساتھ زبردست ٹائم گزارا, بہت معلومات دی,
0: آپ نے میری باتیں سنی. آئی ہوپ میرے آڈینس کو, جو ہمارے سننے والے ہیں, ان کو بھی کوئی فائدہ ہوا ہوگا
1: انشاءاللہ.
0: اور ان کے لیے میسج ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے, ایک نئے دور کا باشعور پر اعتماد دور کا آغاز ہے. اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ سے پیار کریں. آپ نے ساری عمر لوگوں کا خیال کیا, اب اپنا خیال کریں.
1: That's wonderful, beautiful message. Thank you so much ma'am.
0: You're welcome.
1: Okay جی, اپنی دعاؤں میں رکھیے یاد آر جے رحم شہزادی کو, دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
5: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
5: ٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائے,
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں, ویٹ سے آگے کا سوچیں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے
8: FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا.
7: اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام وصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔

0: السلام علیکم پاکستان.
1: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما۔

0: اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: رات یوں دل میں تیری بھولی ہوئی یاد آئی

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: بشیر بھائی پیداوار اور فصل کی سناؤ.
1: نہ پیداوار کے اچھے دام نہ بیج کھاد کے پیسوں کا انتظام.
0: ارے ایچ بی ایل ہے تو فکر کیسی.
2: گودام رسید فائنینسنگ کے ساتھ فصل کی پیداوار تصدیق شدہ گودام میں رکھوائیں اور رسید کی مالیت کا 70% تک فوری قرضہ حاصل کریں. ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ تشریف لائیں اور کریں اپنی خوشحالی کا خواب پورا. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: One station.
4: 11.99% 11.99%.
5: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
6: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہے.
3: 11.99%.
7: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
3: ون اسٹیشن
0: 100 FM. بشیر بھائی پیداوار اور فصل کی سناؤ.
1: نہ پیداوار کے اچھے دام نہ بیج کھاد کے پیسوں کا انتظام.
0: ارے ایچ بی ایل ہے تو فکر کیسی.
2: گودام رسید فائنینسنگ کے ساتھ فصل کی پیداوار تصدیق شدہ گودام میں رکھوائیں اور رسید کی مالیت کا 70% تک فوری قرضہ حاصل کریں. ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ تشریف لائیں اور کریں اپنی خوشحالی کا خواب پورا. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: پاکستان از بلڈنگ اے سیفر اسمارٹر ڈیجیٹل ایکو سسٹم اینڈ وی نیڈ یور ٹیلنٹ. Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
7: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
9: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے, لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا, سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں, خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. pta.txt محفوظ ہے, لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک آدتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاسورڈ, او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی, دھمکی, لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری, بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں, خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں, محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پی ٹی اے.
10: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
11: خالص اجزاء, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: One station. 100 FM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔